جی تک پھر تو بہت بہت سواگت ہے جی تھوڑا تھوڑے اپنے چاہے تے ریڈیو سٹیشن ریڈیو برسوانی ون سن ون ایم تے جی آر چے سندیش شلگ دنال سے بنے ہوئے اگلی فلم ہے کیا آل دیٹ بریدز یہ نام سن کے لگتا ہے گیا کہ ہالی ووڈ مووی ہونی ہے بٹ نو نو نو نو نو نو یہ ہالی ووڈ مووی بالکل بھی نہیں آل دیٹ بریدز یہ انڈین مووی ہے کی ہے شونک سین والوں نے دیشی تے ڈاکومینٹری ہے کی ہے 2023 آسکر دے لئی نامینیٹ ہوئی سی 90 منٹ دی یہ فلم دلی دے وزیر آباد وچ دو بھراواں دی کہانی ہے جو زخمی کالی چلن بچاندے ہے کہ نہیں فلم نے کانس وچ گولڈن آئی ایوارڈ تے سن ڈانس وچ ورلڈ سینما گرانڈ جیوری پرائز سمیت 17 انٹرنیشنل ایوارڈ جیتے ہے کہ نہیں اس نو 2023 آسکر وچ بیسٹ ڈاکومینٹری فیچر نامینیشن ملیا ہے گا

اپنی تکلیف کے بارے میں کیا کیا بتاؤں تمہیں، اپنی تکلیف کے بارے میں کیا کیا بتاؤں تمہیں، وہ سپنے میں آ کر نیند چھین لیتی ہے۔ یہ جو تم آرام کی بات کرتے ہو وہ راستے میں دکھتی ہے اور چین چھین لیتی ہے۔ بڑی محبت ہے تمہیں اپنے ضمیر سے، اے دوست بڑی محبت ہے تمہیں اپنے ضمیر سے، تو اس کے علاقے سے دور رہنا۔ سنا ہے وہ ملنے کا وعدہ کرتی ہے اور ایمان چھین لیتی ہے۔ تم بڑے سکون سے رہتے ہو مجنوں، یہ جو تم بڑے سکون سے رہتے ہو مجنوں، ملے نہیں شاید اس سے۔ بتانے والے بتاتے ہیں، وہ گلے لگاتی ہے اور جان چھین لیتی ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں، وہ گلے لگاتی ہے اور جان چھین لیتی ہے۔

نہار آپ سن رہے ہیں ہر روز کی طرح آج ایک بار پھر سے ریڈیو پرسانی 1701 ایم پر اور اس آدھار میں آپ کا ساتھ نبھا رہی ہے ستاکشی. آج ایشور کو اس شکتی کو جو اس سنسار کو چلاتی ہے اسے پہچاننے کی جاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش, کیونکہ ہم اسے پورا کبھی نہیں جان سکتے, لیکن جتنا ہم سمجھ پائے ہیں اس ایشور کو اس پرم پتا کو اس کو جاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہم یہاں پر کر رہے ہیں ہمارے جیون آرادھنا میں. ہمیں یوں ہی سنتے رہیے اور آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور گیت کے ساتھ.

اور ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12:30 بجے تک اسٹیشن ریڈیو 79 برسبن پر. آپ کے ساتھی فیروز خان سنگیت کی جھنکار ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12:30 بجے تک 79 برسبن پر.

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
0: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم فاشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وفی آیت اخرى یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات۔ وفی آیت اخرى لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ملت، برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کا مبارک دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الجمعۃ سید الایام، جمعہ جو ہے ہفتے کے سات دنوں کا سردار ہے، گویا یہ ہماری ہفتہ واری عید ہے۔ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک برکت و رحمت والا دن جمعہ کا عطا فرمایا ہے۔ اس مبارک دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک دن میں عبادت کرنے والوں پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز جمعہ ادا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں حاصل کرنے کا رب کریم ہم سب کو موقع نصیب فرما دے، آمین۔ عزیزان ملت، قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں ہمیں عرض کرنی ہیں۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو آخری کتاب سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اسی میں انسان کی نجات اور کامیابی ہے، اور اس پر چل کر ہی اللہ کے بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ حلال روزی کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، رزق حلال حاصل کرو۔ جو رزق، جو روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال عطا فرمائی، اس کو کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تو تمہیں چاہیے ایمان والو حلال روزی کھاؤ۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الرسل، اے میرے رسولوں اور میرے نبیوں، حلال روزی کھاؤ۔ واعملوا صالحا، یا ایھا الرسل، کلو من الطیبات وعملوا صالحا, اور نیک اعمال کرو. وعملوا صالحا, رزق حلال کے ساتھ وعملوا صالحا کا مبارک الفاظ استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ارشاد فرمایا ہے کہ حلال روزی کھانے والے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر کوئی اپنی عبادتوں کو اور اپنے نیک اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہے تو اسے فرمایا گیا کہ حلال روزی کھاؤ, تمہارے اعمال قبول ہو جائیں گے. اسی آیت میں نے جو تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَتُطْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ إِلَى آخِرِ آیَةٍ, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ, تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کسی کا مال, کسی کی دولت, کسی کی جائیداد کو ناحق طریقے سے, غلط طریقے سے حاصل مت کرو. اور پھر یہاں تک نہیں, اس غلط مال کو حاصل کرنے کے لیے تم حکومت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, مقدمہ دائر کرو, جھوٹی شہادت کے ذریعے سے, جھوٹی قسم کے ذریعے سے اس غلط اور ناحق مال کو حاصل کرنے کے لیے تم پوری کوشش و تدبیر کرو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس مال کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے, صرف مال کی لالچ نے تم اس بات پر آمادہ کر دیا کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹی شہادت, جھوٹی گواہی, جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال حاصل کرو, یہ تمہاری تباہی کا ذریعہ ہے. جانتے ہوئے تم یہ کام کرو. ان آیتوں کی بلا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل کے متعلق اس کے شان نزول میں قرآن کریم کے مفسرین نے فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا, دو آدمی کا ایک زمین پر جھگڑا ہوا اور یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے اور اس نے اس پر قبضہ کیا ہے, دینے سے انکار کرتا ہے. دعویٰ کرنے والے مدعی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمہارے پاس اس کے کوئی گواہ ہیں؟ اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن زمین میری ہے. اسلامی قانون کے مطابق جس کے پاس زمین تھی اس سے کہا کہ تم قسم کھاؤ یہ زمین میری ہے. وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہی تھا کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سوچ لو, اور آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ جس میں جھوٹی قسم کھانے والوں پر جو عذاب آتا ہے, اللہ کی جو پکڑ آتی ہے, اس آیت کو تلاوت کیا, اس کو سنایا تو قسم کھانے سے رک گیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میں اس کو واپس کرتا ہوں. اس نے زمین واپس کر دی. قرآن کریم کی ان آیتوں کا نزول ہوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کہ کسی کا مال حاصل کرنے کے لیے ناحق حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, اور اس کے لیے دوڑ دھوپ مت کرو, مقدمہ دائر مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کے مال کو ناحق اپنے قبضے میں لینے کی کا جذبہ ہمارے دلوں سے نکالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے مقبول دعا کر دے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے. تاجدار حرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد حلال کھانا کھاؤ, تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے, تیری ہر دعا قبول ہوگی. اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد اس پاک ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اس پاک ذات کی قسم جس میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالی اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. تعالی اس پاک ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اللہ رب العزت 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. آگے آپ نے فرمایا جو گوشت حرام مال سے پڑا ہو پڑھا ہو اس کو تو جہنم ہی میں جانا ہے, جہنم ہی کے اندر جا کر کے عذاب حاصل کرنا ہے, عذاب میں پکڑا جائے گا. آئیے ایک واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ پیش کرتا ہوں. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی مبارک میں کا یہ واقعہ ہے. حضرت صحاب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں, آپس میں بڑی محبت ہے, گہری دوستی ہے. ایک مرتبہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عوف ایک بات پر معاہدہ کر لو, قول و قرار کر لو, آپس کا قول و قرار ہو جائے, ہم میں سے جو پہلے انتقال کر جائے اور دنیا سے چلا جائے تو جو زندہ ہے وہ تمنا کرے اپنے دوست سے ملاقات کی. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کیا صاحب یہ ممکن ہے؟ فرما ہاں, یہ قول و قرار دونوں میں ہو گئے اتفاق کی بات کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے انتقال ہوا. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ میرا دوست صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھتے ہیں, ملاقات ہوئی, بات چیت کے دوران میں انہوں نے دیکھا کہ اس کے گردن پر ایک کالا سیاہ داغ ہے, تو میں نے اپنے دانتوں کے ذریعے سے انگلیوں کو چبا لیا, اس وجہ سے وہ زخمی ہو گئی, اس میں خون نکلا, اسی لیے میں نے کپڑا باندھا ہے. اس خواب کے دیکھنے کی بات صبح کو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور جا کر کے اس واقعے کو اس خواب کو بیان کیا اور وہ ترکش والی تھیلی کے اندر دیکھا تو وہی 10 دینار موجود تھے, غالباً وہ استعمال بھی نہیں ہوئے تھے لیکن واپس کرنا باقی تھے. انہوں نے یہ 10 دینار یہودی کو جا کر کے واپس کر دیا. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچ کر کے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا, اس خواب کو بیان کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دوست صاحب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں جو تکلیف ہے اس کو دور کر دے, اچھا کر دے, ٹھیک کر دے. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ تو صاحب کو معاف کر دے, اس کی غلطی کو معاف کر دے, اس کی تکلیف کو دور کر دے. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. دوسرے دن پھر خواب دیکھا, صاحب کا وہ نشان جو گردن پہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا, ہاتھ کی تکلیف بھی ختم ہو چکی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کے ہاتھ کی تکلیف دور گئی. سوچی اور غور کیجیے, 10 دینار جو قرض کے لیے تھے دینے کے لیے دینا تھا لیکن ادا کرنے میں ادا نہ کر سکے تھے, دینا ہی تھا لیکن اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی. سوچی اور غور کیجیے کتنا بڑا عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. کسی کا مال, کسی کی دولت, کسی کی جائیداد کو پر جھوٹے طور پر قبضہ کرنا, ناحق اس کے مال کو حاصل کرنے کی کوشش اور جدوجہد کرنا, اس کے لیے غلط استعمال کرنا, ہماری ایمان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور کتنی بڑی سزا ہم حقدار ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, رزق حلال عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت والا رزق, برکت والی زندگی نصیب فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آج جمعہ کا مبارک دن, اس کی برکت رحمت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ بالعالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔ اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے۔
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

0: زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: اور ریڈیو 71 برسبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان، ہر جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک آپ سنتے ہیں محروم حضرت مولانا بصیر احمد دیوان کے ساتھ آج جمعہ ہے پروگرام، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک۔ اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ سنتے ہیں ایک اور اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب، ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک۔ فی الحال ہر شکوار کی طرح ہر جمعے کے دن جمعہ پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے ریلیجیس ونٹیج قوالے ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ یہ ہے ریڈیو 71 اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان۔

ہے, ہے سے ہندو بنے میم سے مسلم بنے, ہے میم دونوں ملے جب ہم بنے. ہندو کا یہ کہنا ہے کہ سنم میں کچھ ہے, مسلم کا یہ کہنا ہے کہ حرم میں کچھ ہے, لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کچھ ہے. تو جب ہم میں کچھ ہے تو حسن

شرمت کے تکلم میں، فرحات کے جذبے میں، مجنو کی محبت میں، لیلا کی اداؤں میں، شیری کی جفاؤں میں، گھنگور گھٹاؤں میں، دنیا کی بہاؤں

ابھی آپ سن رہے تھے کچھ چنے ہوئے مذہبی قوالیاں، ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی کچھ چنے ہوئے ونٹیج قوالیز مذہبی قوالیاں، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن جمعے کے پروگرام کے بعد 9:30 سے 10 بجے تک۔ میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان، اور آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارا اگلا اسلامی پروگرام آنے والے رویوار کو یعنی کہ سنڈیز کو 7 سے لے کر 8 بجے تک مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب، اور پھر میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12 بجے تک آپ کے لیے، آپ کا سفر کراتے ہیں یادوں کے ساتھ۔ تو آپ سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں کچھ چنے ہوئے یادوں کا سفر، جس کو آپ سن سکتے ہیں باقی سیگمنٹ رویوار کو 10 سے لے کر 12 بجے تک۔ میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان۔